ہوا ہے خاتمہ ایمان پر تیرا نوری، جبھی ہے خلد کے حور و قصور آنکھوں میں۔ تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلی حضرت مظہر غوث اعظم حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا عشق و عرفان سے بھرپور اور عظمت و محبت خدا میں سرشار کلام سماعت فرمائے۔

نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويعلمك من تاويل الاحاديث، اور تجھے سکھائے گا احادیث یعنی باتوں کی تاویل، باتوں کا مطلب، باتوں کی تہ تک پہنچنا، اور دوسرا معنی خوابوں کی تعبیر۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک چیز آپ دیکھتے ہیں اور بعین ہی وہی ہو جاتی، اور جب ہو جاتی تو آپ سوچتے اوہ یہ تو میں نے کہیں پہلے بھی دیکھی تھی، پھر سوچتے کہاں دیکھی تھی تو یاد آتا ہے تو خواب میں دیکھی تھی، لیکن آپ کو یاد نہیں ہوتا، جب وہ ہو جاتا پھر یاد آتا ہے۔ تو فرمایا بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ بشارتوں سے کیا مراد ہے، آپ نے فرمایا سچا خواب، میننگ فل خواب۔ اور یہ سچے خواب بعض اوقات فیوچر کے بارے میں کچھ اطلاع

باتیں. اور ایک خواب مثلا ہو سکتا ہے آپ نے بچپن میں دیکھا ہو اور وہ اب آ کے پڑھ رہا ہو. بعض اوقات آپ کسی انسان کو اس سے ملنے سے پہلے ہی خواب میں دیکھ لیتے ہیں اور جب وہ نظر آتا ہے تو بالکل ویسا ہی ہوتا ہے، حالانکہ آپ نے اس کو دیکھا نہیں اور کہیں سے آپ اس کو دیکھ کے آئے بھی نہیں، نہ کوئی تصویر دیکھی نہ کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ وہ نقشہ آپ کو خواب کے ذریعے دکھا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحہ جزء من 46 جزءا من النبوۃ، کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. یعنی جیسے انبیاء علیہ السلام کو وحی کے ذریعے خبریں دی جاتی ہیں، ایسے ہی عام لوگوں کو خواب کے ذریعے کچھ یوں کہہ لیں غیب کی خبریں دے دی جاتی ہیں، فیوچر کی خبریں دے دی جاتی ہیں. جیسے دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ نیک روش، حلم اور میانہ روی نبوت کے کاموں میں سے ہے، تو ایسے ہی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو حلیم انسان ہے یا نیک شخص ہے وہ نبی ہو گیا، نہیں، نبوت اس کو نہیں ملی لیکن اس کا عکس یا اس کا جو مزاج ہے ویسا ہی ہے. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خواب کیوں دکھاتا ہے بندوں کو، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان جس پہ قابو نہیں پا سکتا، جو انسانی ڈسکوری سے باہر ہے کہ ایسا کیوں ہوا. آپ دیکھیں کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے. جہاں یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے موافقت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، وہاں یہ ایک دوسرے سے کشمکش بھی کرتے ہیں. بعض اوقات جسمانی خواہشات روح پر غالب آ جاتی ہیں، بعض اوقات روحانی کیفیات جسم پر غالب آ جاتی ہیں. عام طور پر دن میں جب ہم دنیا کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جسم ایکٹیو ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ روح کی جو کار فرمائیاں وہ ذرا لو ہو جاتی. رات کو جب ہم سوتے ہیں اور جسم ہمارا بالکل بے حس ہو جاتا ہے تو پھر روح جو ہے وہ ابھر کر آتی ہے، اس کی کار فرمائی بڑھتی ہے، وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتی. پھر آپ کو قرآن کی وہ آیت بھی یاد ہوگی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو ہم اس کی ایک روح لے لیتے ہیں، جس کو زندگی دینی ہوتی ہے وہ واپس لوٹا دیتے ہیں، ورنہ جو دوسری باقی ہوتی وہ بھی لے لیتے ہیں. اب یہ جو روح نکلتی ہے نا ایک ہمارے جسم سے، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ مختلف جگہوں پہ وانڈر کرتی ہے، یعنی گھومتی پھرتی، اور بعض اوقات دور دراز پہنچ کے مثلا کسی مردے سے جا ملاقات کرتی، کیونکہ روح تو ایک لطیف چیز ہے نا. جب ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر آتی ہے تو کوئی پتہ نہیں چلتا، جب نکل جاتی تو کوئی پتہ نہیں چلتا. اسی طرح روح دیواروں کے پار بھی چلی جاتی. آپ کسی، قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یعنی اگر بالکل ساؤنڈ پروف اور ہوا پروف جگہ پر بھی کوئی چیز رکھ دی جائے تو کیا ہوگا، روح وہاں سے بھی نکل جائے گی. یعنی روح کے لیے یہ مادی چیزیں رکاوٹ نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں جو لوگ مر جاتے ہیں، بعض اوقات آپ کی ان سے ملاقات ہوتی اور آپ کو یوں لگتا ہے جیسے آپ ان کو چھو کر آئے ہیں، اور ایسا ممکن ہے کہ وہ جو سوتے وقت ایک روح آپ کی نکلی وہ ٹریول کرتے کرتے اس مقام پہ جا پہنچی جہاں وہ مردہ روح تھی، اور اس نے اس سے جا کر باتیں بھی کی، کچھ میسج بھی لیے، کچھ اور بھی. تو اس سارے کو ہم واضح طور پر نہ جان سکتے ہیں اس کی حقیقت، نہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن بعض خوابوں کو انٹرپریٹ کرنے میں یہ چیز آپ کو مدد دے گی کہ ایسا کس طرح پاسبل ہے. آپ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے اور خواب میں آپ کہیں اور پہنچے ہوئے. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ میت آپ کو کوئی چیز دے رہی ہے، میت رو رہی ہے، میت خوش ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں وہ بڑے باغ میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ آپ نے کہاں سے دیکھ لیا، آپ تو بستر پر لیٹے ہوئے تھے. تو وہ جو ایک شعور سوتے وقت نکل جاتا ہے، جسم سے الگ ہو جاتا ہے، وہ ٹریول کر رہا ہوتا ہے ایک طرح سے، اور وہ ایسی جگہوں پر اللہ کے اذن سے ہی پہنچ جاتا ہے اور اس کو وہاں کی معلومات مل جاتی ہیں. اچھا آپ کو یاد ہوگا وہ قصہ جو شہیدوں کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا چوتھے پارے میں، عراق میں جو صحابہ کرام کو نکال کر دوسری جگہ پر دفن کیا گیا. ہم نے دیکھا کہ مستقل 3 دن خواب آیا ایک شخص، جب اس نے اگنور کیا تو بادشاہ وقت کو خواب آیا، مفتی اعظم کو خواب آیا، اور مسلسل خواب میں وہ اپنا میسج کنوے کر رہے ہیں کہ ہمیں وہاں سے نکالو، ہماری قبروں میں پانی آ گیا. اور یہ بالکل سچا واقعہ ہوا، دنیا نے جس کا مشاہدہ بھی کیا. تو پھر آپ اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے؟ تو بات یہ ہے کہ جیسے ہماری روح ٹریول کرتی ہے، کہیں ایسی جگہ جا پہنچتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس مقام تک جا پہنچی ہو. یہ شہیدوں کی روح تو آزاد ہوتی ہے، ان کو اجازت مل گئی ہو کہ وہ ان لوگوں کی روح سے جا ملیں، کیونکہ سجین قید خانے میں تو ہوتی ہے نا وہ روح، مجرم روح جو ہوتی ہے.
لیکن جو مومن کی روح ہے خاص طور پہ شہداء کی روح ہے تو جنت میں کیا کر رہی ہوتی ہے؟ گھوم پھر رہی ہوتی ہے، کھا پی رہی ہوتی. یہ بالکل ایک سچ ہے اور حقیقت ہے کہ بسا اوقات انسان خواب میں ایسے لوگوں سے ملاقات کر کے ان کے حالات کو جان لیتا ہے کہ ان پہ کیا گزر رہی. مثلاً ان کو عذاب ہو رہا ہے. یہ عام بات ہے نا کہ میت کو جس حال میں دیکھو اسی حال میں ہوتی ہے. یعنی اگر خواب میں کسی نے اپنے والدین کو دیکھا کہ وہ بہت رو رہے ہیں فوت ہونے کے بعد، تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کی طرف سے صدقہ، دعا کرنی چاہیے. یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے کہ ان کو موقع دے دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا میسج کنوے کر دیں ایک طرح سے. اور جس کو ایسا خواب آئے اس کو پھر اسے وہ اس کے دل کی بات نہیں ہوتی، الا یہ کہ آپ کسی انسان کے بارے میں بہت برا گمان رکھتے ہیں اور آپ اسے دیکھتے ہیں کہ وہ رو رہا ہے یا کچھ، لیکن کئی اور لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ ہنس رہا ہے، کھیل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ ان دو کو کنٹرڈکشن کیسے دور کریں گے؟ تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ جس نے خواب دیکھا ہے اس کا اپنا نظریہ اس شخص کے بارے میں کیا تھا، کیونکہ اس کی اپنی بدگمانی تو نہیں اندر چھپی ہوئی تھی کہ جو سوتے وقت اوپر ابھر آئی اور اس نے وہ روپ اس طرح کا دکھا دیا. پھر وہ حدیث نفس میں آ جائے گی، دل کی بات میں وہ چیز آ جائے گی. ٹھیک، جیسے انبیاء علیہ السلام کو کچھ غیب کی خبریں دے دی جاتی تھی، اسی طرح عام انسانوں کو خواب کے ذریعے کچھ غیب کی خبریں دے دی جاتی ہیں. لیکن کسی بھی خواب کے سچا ہونے کی آپ کوئی دلیل نہیں رکھتے، ایز سچ واضح بات یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جو خواب دیکھا وہ بالکل سچ ہو جائے گا. یہ آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے جو دیکھا ہے وہ بالکل سچ دیکھا. ہو سکتا ہے آپ کو شیطان نے ڈرایا ہو، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے دل کی سوچیں اور خیالات اس میں آ رہے ہوں، اور خصوصاً اس وقت جب دو متضاد آپ کو خبریں ملیں. مثلاً ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے بارے میں بہت اچھا خواب دیکھا. دوسرا آتا ہے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو اچھے حال میں نہیں دیکھا. اب یہ فرق کس چیز کا ہو گیا؟ اس کے اپنے گمان کا فرق ہے. ایک آپ کے بارے میں گمان اچھا رکھتا ہے، وہ آپ کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے لہٰذا وہ آپ کو اچھا دیکھ رہا ہے، اور دوسرا آپ سے حسد رکھتا ہے اور وہ آپ کو ہر قیمت پہ ختم ہوتے دیکھنا چاہتا ہے. وہ ویسے تو مار نہیں سکتا آپ کو، لہذا خواب میں مار لیتا ہے، خواب میں آپ کا حال برا دیکھ لیتا ہے. تو وہ خواب دراصل کیا ہوتا ہے؟ اس کی اپنے نفس کی بات ہوتی ہے. اسی طرح بعض لوگ جو جھوٹ سے بچتے ہیں، دھوکے سے بچتے ہیں، جن کے اندر منافقت نہیں ہوتی، جن کے دل بالکل صاف ہوتے ہیں، ان کو بھی بعض اوقات ایسے خواب آتے ہیں کہ جو بالکل واضح حقیقت ایک طرح سے نظر آ جاتی. لیکن کوئی شخص یہ خود سے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ میرے دل کی بات نہیں اور وہ بالکل بڑی سچائی ہے، جب تک کہ وہ چیز عملاً سامنے نہ آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا شیطان کی طرف سے. یعنی اگر آپ کسی کو برا دیکھ رہے ہیں یا کسی کی برائی دیکھ رہے ہیں تو وہ دراصل کیا ہے؟ شیطان ہے آپ کے اندر، جو آپ کو اس شخص کے خلاف یا کسی خاص واقعے کے خلاف بھڑکا رہا ہے، اور آپ اپنی تسلی کر لیتے ہیں خواب کے ذریعے. فرمایا ہے، پس جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت اور اعتقاد ہے. یہ میرا مشورہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آپ سب کے لیے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جب کوئی اچھا خواب آپ دیکھیں تو کیا کریں؟ اس کو بتائیں جس سے آپ محبت رکھتے ہوں، وہ آپ سے بھی رکھتا ہو، اور جس پر آپ کا اعتماد ہو. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا بیٹے کو، کہ مجھے تو بتا دیا، بھائیوں کا نہیں بتانا. اور جب مکروہ خواب دیکھے تو حق تعالی سے اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے. جب برا خواب دیکھے تو اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے کہ شیطان بہکانے لگا انسان کو. اچھا، آپ دیکھیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جسے ہمارا کسی سے اختلاف ہوا ہے، عقیدے میں، گھر کے جھگڑے میں، کسی ذاتی اس میں، تو ہم کمزور ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے. تو پھر ہم بعض اوقات اپنی تسکین کیسے کرتے ہیں؟ خوابوں میں کرتے ہیں. مثلاً ایک لڑکا کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ کر نہیں پاتا، اس کو وہ رشتہ مل نہیں رہا، تو وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی شادی اس سے ہو گئی، اس لڑکی سے. تو بعض خوابوں کی نوعیت بس صرف اتنی ہوتی، اس سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں ہوتی. اچھا، بعض اوقات جیسے کسی سے ضد ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے آپ کی، اب آپ اس کو خواب میں برا دیکھ رہے ہیں، اس کی برائی دیکھ رہے ہیں، تو یہ دراصل کیا ہے؟ شیطان کا شر ہے جو آپ پہ غالب آ گیا ہے. آپ اس کی برائی چاہتے ہیں، ویسے کچھ کر نہیں پاتے، مجبور ہیں آپ، تو آپ خواب کے ذریعے وہ اپنی تسلی کر لیتے ہیں. اس میں اب کیا سمجھنا چاہیے؟ کہ یہ شیطان ہے جو مجھے مزید بھٹکا رہا ہے، مزید فاصلے پیدا کر رہا ہے، اور وہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے نا آپ کو، پلان کرتا رہتا ہے کہ کدھر سے بھٹکاؤں اس کو، اور پھر
خواب میں آ کر پریشان کر کے آپ کو اپنے رستے پہ لے جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو خواب دیکھا اور میرا خواب بہت سچا ہے. اور میں تو یہ میں موضوع بہت طویل اس لیے کر رہی ہوں کہ خوابوں کا ہر روز ہماری زندگی میں ایک اثر ہوتا ہے اور ہم بہت ہی اس کے ذریعے گمراہ ہوتے ہیں, کبھی پریشان ہوتے ہیں, کبھی بہت ہائی ہو جاتے ہیں, کبھی کچھ. تو ان کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو شخص دین پڑھتا ہو اسے یہ موضوع اس کے ذہن میں بالکل شیشے کی طرح صاف ہونا چاہیے, ورنہ بہت سی خرابیاں ہو جاتی ہیں. جتنے بھی بھٹکنے والے لوگ ہیں ان کی بنیاد اکثر قرآن اور سنت کی دلیل پہ نہیں ہوتی, خوابوں پہ ہوتی ہے. ہم نے خواب میں یہ دیکھ لیا, ہم نے وہ دیکھ لیا, یہ اشارہ ہوا, وہ پڑھنے کو کہا گیا, اور لوگ خواب کو وحی الہی سمجھ کر قرآن اور حدیث کے واضح احکامات جھٹلا کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. حالانکہ یہ صرف ایک شیطانی وسوسہ اور شر ہے کہ آپ کو آپ کے رستے سے ہٹا دیا جائے, کیونکہ شیطان انسانوں کے روپ میں بھی آتے ہیں. پڑھا نا پیچھے آپ نے, کہاں پڑھا؟ سورۃ الاعراف. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شیاطین الجن والانس یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. اور آپ سے پوچھا گیا کہ کیا انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں, انسانی شیطان دوسرے شیطانوں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں. کہاں رہتے ہیں یہ انسانی شیطان؟ ہم تو کہیں اچھا آج تک ہم نے تو کوئی نہیں دیکھا. یہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں, یہ جو شیطان کے روپ میں آ کر آپ کو نیکی کے رستے سے ہٹاتے ہیں. تو ان سارے فتنوں اور وسوسوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. تو اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے, برا شیطان پسندی کے. تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت اور اعتقاد ہے, اور جب مکروہ خواب دیکھے تو حق تعالی سے اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے. اور یہ بھی مناسب ہے کہ شیطان کو دور کرنے کے لیے اپنی بائیں جانب 3 دفعہ تھتکار دے. یعنی اگر آپ خواب میں ڈر گئے, کوئی برا خواب دیکھ لیا, تو فوری طور پر آنکھ کھل جاتی ہے نا, پھر آپ اور سو نہیں سکتے, ایک دم ہیبت سے آپ جاگ اٹھتے. جب جاگے تو سب سے پہلا کام کیا کریں؟ بائیں جانب 3 دفعہ تھتکارے اور پھر اللہ تعالی کی پناہ طلب کریں شیطان مردود سے, اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کریں. اس طرح یہ خواب آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا, کچھ نہیں ہوگا. اس کے بعد کیا کام کرنے؟ تھتکارنا 3 دفعہ, اعوذ باللہ پڑھنی ہے, اور کسی کو بتانا نہیں ہے, کچھ ذکر نہیں کرنا. اسی طرح اگر اس خواب کے بعد آپ کو وحشت آنے لگے اور پریشانی ہونے لگے تو آپ کیا کریں؟ یہ دعا پڑھیں, اعوذ بکلمات اللہ التامت من غضبہ وعتابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرونی. کیا ترجمہ اس کا؟ میں اللہ تعالی کے کلمات کے ساتھ اس کے غضب عذاب اور بندوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. کتنی خوبصورت دعا ہے. اس کے غضب یعنی اگر اللہ کی ناراضگی ہے تو اس سے بھی, عذاب اور بندوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں, اور شیطانوں کے وسوسوں سے, نیز اس بات سے بھی کہ شیطان میرے قریب بھی پھٹکے. اسی طرح ایک اور دعا ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل

من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمان. ترجمہ میں اس دعا کا سنا دیتی ہوں آپ کو. میں اللہ تعالیٰ کے ان تمام کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے نہ تو کوئی نیک بڑھ سکتا ہے نہ کوئی برا شخص، یعنی کوئی نقصان نہیں دے سکتا. ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے اور جو آسمان کی طرف چڑھتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جو زمین میں پیدا ہوتی ہے اور جو اس سے باہر نکلتی ہے، نیز رات اور دن کے فتنوں اور حادثات سے پناہ چاہتا ہوں. البتہ جو حادثہ بہتری کا باعث ہو وہ بہتر ہے اے رحمان. جو حادثہ بہتری کا باعث ہو وہ کون سا ہوتا ہے جو نیکی کی طرف آپ کو لے آئے؟ موت بھی ہو سکتی ہے جو انسان کے لیے شہادت کے درجے میں چلی جائے. تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سا حادثہ ہمارے لیے اچھا. اچھا بعض اوقات کچھ چیزیں ہمیں اچھی نہیں لگتی لیکن اس کے بعد ہم کچھ برائیوں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. جھنجھوڑا آتا ہے نا، ایک حلاوہ آتا ہے، تو انسان برائیاں چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کر لیتا ہے. تو اگر کبھی ایسی کوئی چیز ذہن میں آنے لگے، ڈر آئے سوتے وقت، سونے سے پہلے یا سوتے میں آنکھ کھل جائے اور نیند نہ آئے اور طرح طرح کے توہمات اور وسوسے آئیں. اچھا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک خیال آپ کو آتا ہے اور پھر وہ اتنا غالب آتا ہے کہ آپ کو جان چھڑانی محال ہو جاتی. یہی وسوسہ ہوتا ہے نا دراصل. اس کو آپ پڑھیں، فوری بہتری ہوگی انشاءاللہ. ہمیشہ یاد رکھیے، بی کیئرفل، کوئی شخص اپنا خواب سنا کر آپ کو بھٹکانے کا ذریعہ نہ بنے. کسی کے خواب سن کر آپ اپنے مقصد سے نہ ہٹیں. نیکی وہ ہے جو اللہ نے واضح الفاظ میں فرما دی، خواب شریعت نہیں بدل سکتے، خواب شرعی حکم میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے کہ کوئی آپ کو آ کے کہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ فلاں کو کہو کہ آج کے بعد صدقہ خیرات کی ضرورت نہیں، وہ پچھلا ہی دوبارہ کاؤنٹ ہو جائے گا تمہارا. برا خواب کسی سے بیان نہ کیا جائے. اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، خواہ اپنے بارے میں خواہ کسی کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تک خواب بیان نہ کیا جائے اس وقت تک پرندے کے پاؤں پر معلق رہتا ہے، یعنی وہ کہیں جم نہیں سکتا. جیسے پرندہ ہوا میں معلق ہوتا نا، تو ایسے ہی خواب بھی لٹکا رہتا ہے، اور جب بیان کر دیا جائے تو اسی طرح واقع ہو جاتا ہے. بعض اوقات جھوٹا خواب لوگ بیان کرتے ہیں اور وہ ویسے ہی ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. مثلا اپنی اہمیت جتانے کے لیے کسی کے سامنے کوئی جھوٹا خواب گھڑ کے بیان ہو رہا ہے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ویسا ہی ہو جاتا ہے. دوسرے کے سامنے بیان کرنے سے کیوں روکا گیا؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ فوری طور پر کوئی تعبیر بول دے، تو جو تعبیر وہ بول دیتا ہے وہ نفسیاتی طور پر بھی انسان کو مار دیتی ہے. اسی لیے کسی کا اگر خواب آپ سنیں تو آپ کیا کریں، فوری تعبیر نہ دیں اگر اس کے اندر کوئی خیر نہ ہو کہ نہیں اس سے تو لگ رہا ہے تم مری جاؤ گے. نہیں، اگر واقعی اس کا میننگ یہ بنتا بھی ہو کہ مر جائے گا کوئی تو بھی آپ خاموش رہیں. اسے کہیں کہ صدقہ کرو، اللہ سے توبہ استغفار کرو، آپ صلی اللہ علیہ کو نہ بتاؤ. اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے، ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا خواب کسی دوست یا ذی رائے کے رجدار انسان جس کی اپنی ایک اوپینین ہوتی ہے، صرف سنی سنائی باتیں نہیں کرتا. سمرہ بن جندب سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز صبح کے بعد عموماً صحابہ سے دریافت فرماتے کہ تم میں سے کس کس نے کوئی خواب دیکھا ہے، اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کرتا، اور حضرت مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان کرتے تھے. یہ بخاری کی روایت ہے. اچھا کیوں سنتے تھے آپ دوسروں کے خواب؟ تاکہ ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور ان کو پھر اس کے مطابق کچھ رہنمائی دی جا سکے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہر عالم خواب کی تعبیر نہیں جانتا، اور ہر شخص اس کو صحیح طور پر انٹرپریٹ نہیں کر سکتا. اس لیے ہر ایک کو مت سنانے بیٹھ جائیں. سب سے بہترین تعبیر وہی ہوتی ہے جو انسان خود اپنے خواب کی کر سکتا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان اپنے آپ سے خود خوب آگاہ ہے کہ یہ خواب شیطان کا وسوسہ تھا یا یہ خواب میرے دل کی مرضی کوئی پوری نظر آتی ہے اس میں، یا بالکل ہی کوئی ان یوزول چیز ہے. عموماً سچا خواب کی علامت کیا ہوتی ہے؟ کہ بالکل کوئی ایسی چیز دیکھنا جو آپ کے وہم و گمان میں ہی نہ ہو، اور جو

0: باتیں وہم و گمان میں ہیں، وہ پھر گمان آپ کا وہاں حقیقت بن جائے گا. اگر کوئی خواب برا ہو تو کیا اس سے بھی ہم مستقبل کے کسی خطرے کو بھانپ سکتے ہیں؟ جی ہاں، کوئی وارننگ ہو سکتی ہے اس خواب میں، وہ آپ خود ہی بہتر جانتے ہیں. اچھا ایک اور چیز، بعض خواب بیماری ہوتے ہیں، ایک ہی خواب بار بار آ رہا ہے، یہ نفسیاتی بیماری یا ذہنی بیماری کی علامت ہوتے ہیں، اس لیے اس کا علاج ہونا چاہیے اور ہومیوپیتھک میں اس کا علاج موجود ہے. اور بعض ہومیوپیتھ علاج ہی خواب سے شروع کرتے ہیں کہ آپ کو خواب کیسے آتے ہیں. تو وہ مریض بتاتا ہے مجھے پانی بہت نظر آتا ہے، مجھے آگ نظر آتی، مجھے یہ چیز نظر آتی. تو وہ چونکہ روح پر دوا اثر کرتی ہے تو روحانی علاج ہی کی ایک قسم ہو جاتی. یہ لکھتی ہے کہ مجھے پہلے بہت برے خواب آتے تھے، جب سے میں نے حاجت کے نفل پڑھے ایسا بند ہو گیا. اگر کسی کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہو کہ بہت ڈراؤنے خواب آتے ہوں تو آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں اور حاجت کے نفل پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جب انسان خواب میں کسی زندہ کی روح سے ملے اور وہ اس سے جانتا بھی ہو تو کیا وہ اگلا بندہ جس کو خواب میں دیکھا ہو، تو کیا ہم اگلے بندے کے خواب میں ہم آئیں گے یا نہیں؟ ضروری نہیں کہ آپ بھی اس کے خواب میں آئیں. بعض اوقات آیت الکرسی پڑھنے کے باوجود بھی ڈراؤنا خواب آ جاتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات دروازہ بند کرنے کے باوجود بھی چور آ جاتا ہے، تو اس کی یہی وجہ ہو سکتی. پچھلے دنوں کچھ پرچے بانٹے گئے جس میں لکھا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ہم سب کو وارن کر رہے تھے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، عورتیں پردہ نہیں کرتی وغیرہ وغیرہ، اور اس کے 19 پرچے چھاپ کے بانٹ دو ورنہ تمہارے ساتھ برا ہوگا. اگر بانٹ دیا تو آپ کے ساتھ کوئی اچھی بات ہوگی. یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے چوکیدار نے دیکھا ہے. اچھا ایک وہ شیخ احمد کا خواب بھی، بڑے عرصے سے وہ پیپر ہر گھر میں پہنچا ہوا اور اب تو انٹرنیٹ کے ذریعے ہر جگہ پہنچ رہا ہے، اور جب فوٹو کاپی مشین نہیں تھی تو لوگ پھر بھی سوچ سمجھ کے لکھتے تھے 14-14 دفعہ، لیکن اب فوٹو کاپی کرا کے 14 اور لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، اور اس طرح وہ بہت زیادہ سرکولیٹ ہوتا خواب. تو آج آپ لوگ بھی اچھی طرح یہ بات سن لیں، کیونکہ میرے پاس یہاں بھی کئی دفعہ وہ خواب نامہ لایا گیا ہے اور میں نے اس کو اٹھا کے ایک طرف رکھا کہ جب خوابوں کی بات ہوگی تو اس پر بھی بات ہو جائے گی. ایسے خوابوں پر بھی کوئی کان نہیں دھرنا چاہیے اور نہ ہی خوف زدہ ہو کر مزید پرچے بانٹنے چاہیے. اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے پہنچانے کا، تو آپ تعلیم دینے کا لوگوں کو کوئی انتظام کریں اور کوئی اچھی کتابیں چھاپ کے بانٹیں، نہ کہ وہ خواب. ہاں ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، وہ ہر دوسرا بندہ کہتا ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. یہ چیز تو ہماری رگو پے میں رچ بس گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو نظر آنا اس شخص کی نجات کا ذریعہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہ آپ مجھے اور نماز روزے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں نے تو حضور کو خواب میں دیکھ لی. وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں اپنی ان دونوں آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کیا ان کی نجات کا فیصلہ صادر ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ وہ سب لوگ بخشے جائیں گے جنہوں نے آپ کو دیکھا؟ ابو جہل نے بھی دیکھا تھا، ابو لہب نے بھی دیکھا تھا، دیکھا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خواب میں نہیں حقیقت میں دیکھا تھا. تو اس لیے کوئی شخص اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں نے آپ کو خواب میں دیکھ لیا اس لیے میں بڑا ہی خوش قسمت انسان ہوں. ٹھیک ہے یہ خوشی کی بات ہے کہ جس سے محبت ہو وہ نظر آ جائے تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن پہلی بات تو یہ کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کا وہم ہو. لوگ کیا حجت پیش کرتے ہیں، شیطان آپ کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن ضروری نہیں کہ شیطان ہی صرف شکل بدل کے آ سکتا، آپ کا اپنا خیال بھی ہو سکتا ہے کوئی اور شخص اور آپ اس کو حضور سمجھ بیٹھے. تو جب تک آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال حلیہ نقشہ جانا نہ ہو، پڑا نہ ہو، تو آپ بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. میرے شیخ صاحب کے پاس ایک کپل آیا تو ہسبینڈ کہنے لگا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور میں اب آپ کو خواب بتانا چاہتا ہوں اور آپ مجھے اس پر گائیڈ کریں کہ میں کیا کروں. میرے شیخ صاحب نے کہا سناؤ اپنا خواب. جب وہ سنا چکا تو انہوں نے کہا کہ حلیہ بتاؤ. وہ کہنے لگا کہ بہت خوبصورت چہرہ، سفید داڑھی اور ایسا لباس. انہوں نے کہا تمہارا خواب بالکل غلط ہے. وہ اتنی بڑی بات بنا کے پیش کر رہا تھا، شیخ صاحب کہنے لگے بالکل جھوٹ دیکھا تم نے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سفید تھی نہیں. آپ کی وفات تک صرف چند 5-7 بال کوئی سفید ہوں گے، اس میں سیاہ داڑھی تھی. آپ نے سیرت میں، شمائل ترمذی میں یا شمائل میں پڑھا ہی نہیں کہ آپ کیسے تھے، اور آپ کسی بھی چیز کو دیکھ کے یہ کہنا شروع کر دیں میں نے حضور کو دیکھا، میں نے حضور کو دیکھا، یہ مذاق نہ بنائیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ کہ انسان اپنی دو آنکھوں کو وہ دکھائے جو اس نے دیکھا نہ ہو. یعنی جھوٹا خواب بتائے کسی کو. اور پھر لوگ اصرار کر کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کبھی زیارت ہوئی. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کبھی زیارت ہوئی ہے, آپ نے کتنی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے. اب یہ کسی کی بالکل پرسنل باتیں ہیں, آپ اس سے کیا جج کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اس نے خواب دیکھا ہے تو پہنچا ہوا ہے اور اگر نہیں تو گرا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ خواب سے نہ کسی کی کوئی بڑائی ہے اور نہ کسی کی کوئی چھٹائی ہے. اصل یہ کہ آپ کا عمل کیا ہے اور نیت کیا ہے. تو جب تک آپ کو تاکید نہ ہو جائے جس روپ کو میں نے آپ سمجھا وہ واقعی وہی روپ تھا, کوئی یقینی بات جب تک نہ, تو اس کو بھی بیان مت کریں کسی کے آگے. کیونکہ بعض لوگ صرف یہی روپ جتاتے رہتے ہیں, ہم نے یہ دیکھا, ہم نے وہ دیکھا, ہم نے وہ دیکھا. یہ دوسروں پہ ایک روپ ڈالنے والی بات ہوتی ہے نا. تو نہ کسی سے مروب ہوں اور نہ کسی کو روپ میں ڈالیں, بس کام سے کام رکھیں اور توبہ استغفاری کرتے رہیں. کیا معلوم ہمارا کیا اللہ کے ہاں مقام ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ بیٹھے. جہاں خواب ایک اہمیت رکھتے ہیں وہاں ہر وقت خواب نہیں دیکھتے رہنا چاہیے. بعض لوگ تو رات کے اور دن کو بھی ڈے ڈریمنگ کرتے رہتے ہیں. تو خواب خواب ہوتے ہیں, حقیقت حقیقت ہوتی ہے. اس لیے اب حقیقت کی دنیا میں لوٹ آئیے. خواب دیکھنے تو چاہیے, خوابوں میں رہنا نہیں چاہیے. جب دن ہو جائے تو ان سے باہر نکل آنا چاہیے. اگر ہم کسی معاملے میں بہت پریشان ہوں اور خواب میں کسی خاص شخص کی آواز میں اس مسئلے کا حل مل جائے, تو کیا یہ سچا خواب ہوگا یا نفسیاتی سولوشن؟ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. کہ کسی شخص پر آپ کو اعتماد ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو گائیڈ کرے, دن میں آپ کو وقت نہیں ملا اس سے بات کرنے کا تو وہ خواب میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہے. اچھا ایک اور چیز, ہم استخارہ کر کے خواب دیکھنا چاہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی دفعہ استخارہ کیا ہمیں کچھ خواب نظر نہیں آیا. یہ ایک اور غلط فہمی ہے. استخارہ غیب جاننے کا ذریعہ نہیں. اور یاد رکھیے, استخارے کے ساتھ خواب شرط نہیں. استخارہ خواب کے بغیر بھی ہو سکتا ہے, بلکہ ہوتا ہی خواب کے بغیر ہے. کیسے ہوتا ہے استخارہ؟ دو نفل پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگے, یا اللہ اگر یہ کام اچھا تو ہو جائے, نہیں اچھا تو ہم سے دور ہو جائے. بس اتنی سی بات ہے استخارے کی. استخارہ کے لیے یہ بھی شرط نہیں کہ آپ ضرور سوئیں. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ میرا استخارہ نکال دیں. کہاں سے نکال دیں؟ کیا خواب کسی کی ملکیت ہوتے ہیں کہ وہ کھینچ پکڑ کے وہاں سے لے آتا ہے؟ اور کئی لوگوں نے اس کو ایک پروفیشن بنا رکھا ہے استخارہ نکالنے. پتہ نہیں ان کو ہر وقت کیسے خواب آتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ کسی ایسے شخص سے استخارہ نکلوا رہے ہیں چوری معلوم کرنے کا جو خود ہی چور ہو, تو وہ اٹھا کے رکھ دے کسی اور کے بیگ میں, ابھی آپ اس صورت میں بھی پڑھیں گے, اور پھر وہ اس کے ذمے لگا دے, تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اور پھر اسی طرح کیا خواب کے بعد صدقہ کر؟
1: It's 10 a.m. This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Harniya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: Subha ki chai ya traffic ka jam, har pal fun GFM badalti life ki tragedy. Yeah.

0: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
1: سونا صرف زیور نہیں، ہر گھر کی امانت ہوتی ہے. اسی لیے بینک اسلامنی لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ، جس سے ملے 50 لاکھ روپے تک کی فائنینسنگ 4 سال تک کی مدت کے ساتھ. بینک اسلامی گولڈ بیسڈ فائنینسنگ سے امانت کو اپنی جگہ رہنے دو. آج ہی 1114752264 یا bankislami.com.pk پر اپلائی کریں. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: ہر معشوم ورکوٹی ورکوٹی قدمونا د یو نوی دنیا پلور روان وی، خود پولیو رنز دا قدمونه درولے هم شی. نو پدی وجا د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي، او خپل معشومانو ته د پولیو د مخنیوي 2 ساسکی ورکول مه هیروي، ځکه چې هم دغه ساسکی د معشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقل معذوری.
3: جیکڈیں تمہاں بواسیر جی تکلیف، رت اچن، سخت سور، ویہن یا ہلن میں تکلیف جڑن مسلن میں مبتلا آہو ایں آپریشن کان ڈجو تھا، تا ہانی پریشان چھن جی ضرورت نہ آئے. استعمال کریو نجات بواسیر کورس. بواسیر خونی ہوجے یا بادی، آرام لائے آزمودہ کورس. نجات بواسیر کورس ملن جو ہند ہر آچرتے صبح جو 9 وگے کا شام جو 5 وگے تائیں. حمزہ دواخانہ، سونہری مسجد، ریلوے فاٹک، ماتلی. رابطے کے لیے فون کریو 0362-36-36-879-0312-01-287. سکون، اعتماد، صحت مند زندگی دہاں قدم.
4: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو،
5: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
4: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
5: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
4: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے. نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی. ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
5: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347-32-41-230.
4: ماتلی آس پاس جی عوام لائے خوشخبری، ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی، جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی. میڈیکل سٹور وارن لائے 12% گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی. جکا میڈیسن اصل موجود نہ ہوندی وہ بے ڈی گھرائے پوری کرے ڈیندا سیں. گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل سٹور وارا، انہن کے رائٹر جے ذریعے سٹور یا گھر تے میڈی سن پہنچائی ویندی. رائڈر کے 50 روپیہ خریدار ادا کندو. ٹائمنگ صبح 9 کھاں 6:30 شام تائیں. نوٹ اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا. ایڈریس محمدی فارمیسی، نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی. رابطے لائے اشوک کمار موبائل نمبر 0313086313.
5: کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوش خبری. چھا اما چاہیو تھا اما جے گھرن جو چھتو پکیو ہوجن تے کیش ای قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتو لگرائیو. سیمنٹ جی جالی، بلاک ای سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو. موبائل نمبر 0300-2962-435. ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
6: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 0331252578 6।
5: जी हा, 231-25-25-786।
6: GAFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے, اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری بل چھین رہا ہے اور

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجب دندلہ تمام خوبصورت ناسومی سونے سماعت سے مجھے طرفا السلام علیکم۔ برکلو دعا کے سمجھ گئے ساتھوں کی بارش اور لازول خزانوں کے ساتھ دعا ہے پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیند سے جاگتے سمے سے آسمات، زندگی سے موت تک، سانس اتار دکھوں سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے۔ سو آمین یا رب العالمین۔ آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سکھر مورو، میرپور خاص مٹیاری، سکرن مہراپور ماتلی، نوریا باغ، اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹش اینڈ ڈیز کن بیوٹی شو۔ بالکل جناب، ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں یہاں پر باتیں کی جائیں گی، اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ بھائی خوبصورتی آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور خوبصورتیاں جو ہے وہ حاصل کرنا آج کے دور میں آسان کام ہو چکا ہے یا پھر مشکل ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جن کو اگر ہم جانیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں، تو پتا کیسے چلے گا۔ تو اگر آپ بھی یہ تمام چیزیں جاننا چاہتے ہیں، خوبصورتی کیسے حاصل کرنی ہے، خوبصورتی کی دنیا میں کیسے قدم رکھنا ہے، اور خوبصورت کیسے ہمیشہ کے لیے رہا جا سکتا ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر موجود ہیں۔ یہاں پر آپ لوگوں کو بتایا جائے گا، نہ صرف آپ کی خوبصورتی کی باتیں ہوں گی بلکہ آپ لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی، آپ لوگوں کے لیے گانے بھی ہوں گے، آپ لوگوں کے ساتھ باتیں بھی ہوں گی، اور آپ لوگوں کو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ بالکل جناب، سو ڈی اسکن بیوٹی کریم ہے، اور ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ کی خوبصورتی کے لیے بہت زیادہ ضروری، کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم جس طرح سے تیار کی گئی ہے، جس طرح سے آپ کے استعمال کے لیے ہے جناب، تو آپ یقین جانے اس طرح کا کوئی پروڈکٹ آپ نے ابھی تک یوز نہیں کر کے دیکھا ہوگا، کیونکہ جس طرح سے ڈی اسکن بیوٹی کریم کو تیار کیا گیا ہے نا، وہ تمام چیزیں اس کے اندر ایڈ کی گئی ہیں جو کہ آپ کی اسکن کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے ہے، آپ کے چہرے کو چمکانے کے لیے ہے، اور آپ کو ہمیشہ کے لیے بیوٹیفل بنانے کے لیے ہے۔ تو ڈی اسکن بیوٹی کریم اور آپ کو ڈی اسکن کا فیس واش بھی مل رہا ہے، یہ وہ پروڈکٹ ہے جن کی آپ ہمیشہ سے جو ہے نا ویٹ میں تھے، کیونکہ ہم ان چیزوں کے بارے میں تھوڑی جو ہے نا بات زیادہ کریں گے، کیونکہ اگر آپ اپنی خوبصورتی سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں نہیں جانتے ہیں تو آپ کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر بہت سارے پیارے پیارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروگرام کا حصہ ہیں، پروگرام کا حصہ بننا بھی چاہتے ہیں، تو بالکل جی بتائیں گے کیا طریقے کار ہونے والے ہیں، لیکن یہاں پر کتنا کتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے، تو بالکل جی اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سو لسنرز، پریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر، یو آر جے اینڈ یور ڈی جے صدرا مسکان، نام تو سنا ہی ہوگا۔ تو بالکل آپ کی صدرا کے ساتھ موجود ہی جناب اس پیارے خوبصورت سے پروگرام میں آپ لوگوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ڈی اسکن بیوٹی کریم لے کر حاضر ہو چکے ہیں جناب، اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کا آپ استعمال کریں تو ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ بالکل جی، آپ کی محبت اور سماعت اور چاہتوں کا بےحد والا شکریہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے حال چال بتا دیں گے تو کیا ہی بات بن جائے گی، تو بتائیے کیسے ہیں؟ ہاں جی جناب، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیا، انتظار کر رہی تھی، ایسی بہت ساری انٹیاں، امیاں، خالائیں، باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران سبھی اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹر نون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سمائل لانے کا کام کرے گی یہ سدرا۔ تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سمائل لاتے ہیں، اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں، آگے سے پروگرام کریں گے جناب ایک بہت ہی خوبصورت سے قصیدے کے ساتھ۔ تو بہت پیارا سا قصیدہ ہماری لسٹ میں موجود ہے جناب، قصیدہ سنتے ہیں اس کے بعد جلدی سے واپسی آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں، تو آپ نے کیا کہنا ہے، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، سنتے رہیے اور ہمارا ساتھ دیجیے پورے پورے 3 بجے تک۔ آپ سن رہے ہیں وائٹش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو، اسپانسرڈ بائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ اینڈ ڈی اسکن بیوٹی کریم، لگاتے رہیے اور خوبصورتیاں حاصل کرتے رہیے۔

0: It's 3:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
0: Har din har pehar zindagi ki lehar GFM 88 network Sindh ki awaaz.
2: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے, اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے, ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
3: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
4: ہر معصوم ورکوٹی ورکوٹی قدمونا دیو نوی دنیا پلو روانوی, خود پولیو رنز دا قدمونا درولے ہمشی. نو پدی وجہ دا پولیو دا ہر مہم پا محال دا پولیو ٹیم دا دروازی ٹکولو جواب ورکوئی, او خپل ماشومانو تا د پولیو د مخنیوي دو ساسکی ورکول مه هیروئ, ځکه چې هم دغه ساسکی د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزرې مومي. پولیو یعنی مستقله مازوري.
5: امر سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
6: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
5: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
6: روزانو صبح جو 10 to 10:30 تائیں مریضن جو علاج کندی.
5: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
6: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347-3141-230.
5: ماتلی آس پاس جی عوام لائے خوشخبری, ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی. میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی. جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی وا بے ڈی گھرائے پوری کرے دیندا سیں. گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی. رائڈر کے 50 rupees خریدار ادا کندو. ٹائمنگ صبح 9:30-6:30 شام تائیں. نوٹ اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا. ایڈریس محمدی فارمیسی نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی. رابطے لائے اشوک کمار موبائل نمبر 03130863163.
6: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹو لگران لائے خوشخبری. چاہو تھا اواں جے گھرن جو چھٹو پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 years گارنٹی سان چھٹو لگرایو. سیمنٹ جی جالی بلاک سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو. موبائل نمبر 03002962435. ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
0: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: بھی رہا ناہن وسانا دیپ سانجھی جا ستارہ بھی رہا ناہن وسانا دیپ سانجھی جا ونو امداد کے گولیو کھلل ہن گھر جا دروازہ منئی کان تھی ہی دل دسے تھی خواب شیشن جا انہی آوارگی پویاں اساں جا نین پتھر تھیا ویلکم بھلیکار خوش آمدید پروگرام دل جی گال سان گڈ آؤں ہاں عابد چوہان اواں بدھی رہا ہو جی اے ایف ایم نیٹورک جی دوستو امید تو بالکل خیر خیریت سے خیر و عافیت سے پینے بچن سے گڈ شاد و آباد ہوں بدھندا ہوں جی ایف ایم نیٹورک دل جی گال دل جی گال میں ہیئر دل جی گال جو سلسلو ہے شامل کرندا سے کال السلام علیکم کیر سائیں کتا کا ہلو
1: شکر صاحب
0: نالو سنا

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.